0: najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Divno je biti nekome nešto. Divno je biti tebi sve.
0: In imamo radi.

0: pesmi kih svi poznamo.
1: Divno je biti nekome nešto. Divno je biti tebi sve.
0: Im, imamo radi.

in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je

Oaza dobre glasbe. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ostani, ovu noč, kad svi mi prijete, ostani. In imamo radi.

0: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Igraj svojo igro, opusti se.
0: In imamo radi.

Najbolj si mix hitov za tvoj dan. By the rivers of Babylon, there we sat down. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ki sve dok živi, mi dok imam glas, ja plakat ću za nas. In imamo radi. Najljubši hiti. In tu je še eden.

0: mediokre.
1: Numa jest zbežim, a na svoji babi neć ne rečem. Pred nju se šempio te nardim, na skreuš i u betulu utečem. Pejtam popijem hlašal dva, an kata treći prou me prime. Se svjetnu melčk za dondola, an zmislim ti se.

Anca ta treci, prou me prime, se svietnu malčki za dondola, an zmislim tistes